kukiqiam imatili samatumuqiaqqutiliaqquki ioqaalavana quvialauqsimayuyunga asuulaale qaulaqqipallaatillugu aiviqtaliaaruuranga aiviqqartoqaruyugattaa aivimu uqamayaqtuaaruleqillutik kukiqiaqaa ayanga taamannaqquki ioqulugu asuulaa malittu maris marsuqtuta qillamaqulanngutaqattarpayugattaa umiatuinnaq ivuttuta Tämä kokee ollut viisaraittu kuluille pajumata. Asuja oli tämän kokeen suhtu aurattune kokeen oli kokeen jo alvan ifakalle ja lukunnilla. Kaya kotea alu naattavu ajumata naakkeen ja niksingu alle alu tai nakkungu alle alu. Asuja oli kokeen jahtu aumata vanna alle takunnaa asujukarua akku. Takus Kiljuna ottamatta tämäkko tummaja kolme sivuannettu umia kolme hukerattua hukerassa maksanut liutana niin imangilla tänä nakattua jo sivua tukune voilla jumangan tän tummaja kolme tänä sokkata tuo minä kuki joa kutsu umia tuka kolme jumaten ikkua oli tisemau jumaloa tuo umia kutsu Tämä jatua unikki aajumme jaa taikkua lea onne yhdessä kusimme jaa lukkua. Se on se ollut ollut unikki aajumme tunne takka. Onne jatua kattelu kuulla kauimmankin tuuluun. Taikkua lea akkulehalle kattapa jumata tappika. Tappika niin tappani saattaa niin tuauvuttu. Taimaa piki aahtua lei. Kaakta jungua aaruja kattatu kuju aaruja aimata imaru. Kasih nyawa nak sahun teman ni, namun maksimum yang awal nggak tak ya. Aku jalan ubah umat, sama ya umat yang nak bangun nikah aku, kuku mula dah kuku ni tu kau tak sama tu tak kau nikah lagi, angin waktu awal umat, itu jalan itu dia. Sama angin tu nama cawit taruh yang payu nikah kaya oleh aruh time kami suari. Pitakaunut, taimet tolut, umayok seorang nalilung oleh unik kakasut tunga. Katjakai kalabang mereka kita umayok uru, amasut ilu. Asip bakaya mulu ifu katak tuta, pitanik siya kalak makik tugu. Ifu katak tolu tala, asip babu, natsumulli. Pitanik siya kaya umayala makalak tugu. Tama ngalo po kasi wakatap pa yung imigati ko kasi malaki po awyak ko. Pitanik siya kaya alam mga lakto ko siya na ufa siya yung imigati ko. Kaya may kata yung miyo ko li watcha ko. Una yung utak talawak to halo ka sa wakatap ang ilugi. Pitakangin ang sasyo nga yung imata. Inukit ko lo ti lutali. Agwak sa ati ko lo matay ko anak lutay. Imang mayo tay. Tamak ko nga ya. Imang mayo talaga yun. Nakiya po. Kau ini macam ni kat tiu, hilang itu juga juga. Tapi mau fokus awal juga, nak surkan lagi saja. Pecah kangen nak sah sah kerumah, kisian ni, pecah ni kisian cuma kalau tu, aku nak sah sah kerumah. Tapi mac tu balai yo, sejak ramai tu juga tapi mac tu nak juga tiu awang ni mac, hilang. Inyung ni tak boleh ngitu orang menyu yang tahu muda, tapi mac cuma. Ya, sama jadi unik kasih tuan aku, tangan aku.

tuarpu taikkua pingilauhinnaqaluaruttigu una inuisiput ila akaujumititiaqasuatuinaruttigu taiman oqautiasuunguqattalaruat suunarpu taiman nalariunnammat taiman oqautinasuornangaqattalermiyuq tautamatumminga taima oqautiniartuqinerpalaqsimangikkaluartillugu oqautiauqattangaartuni kipingunartuni taqanartuni qikangunartuni taimaittuvalama ammalu aulla piksaaluiaqaluartuni nuu piksaaluiaqaluartillugu taima qikaqasuttuqluiaatuinartuti taiman tautuktugu tamanni ima taimainnerpalaqsimamma piviksauqquyitsiartunna anuqiluaqquyigaanni sunauppa taikku aqaujima jualuuqattarneqamilliisa taimaittuuqattartuminiummata sunau piusitsiaalaartunna ammasitsiaalaartullu utaqqituinnartuniuq taimanna tappa taissumani kisumi qanu qineqtaqaluaqattalaunganattaliila paqsartaulaqmangaattaluunni isumavalaqsimanginatta taissumani akuniuguluaqutta paqsartauniarmangaatta isumaluaqpalaqsimanginattaila taavanga taimaittuksaulaqmanila paqsartaautuinarna pitaqerpalaqsimangama taissumani tikingittuqaleqaluaqpat tikinniarpiksangana naammaksik galuartillugu taima siilamu taimaisitaugami taima taimaittuuvalaqsimangmataila siilamukkisiani oqaalayunilu tusatsiaangittuta taikka oqaalatsiaagata oqaalaviutsiaagatillu pingigangnituinarmik isumavalaqsimangimmataila taima tusaanaluarpalaqsimangima pingigangnituinarmik tamatumga nilliatillugit taima oqaalautaqatsiangikkaluagami tamatumiga kisiani siila tautuktaunersaulluni imaittuuma layuksauvannermataillaang ullumaju taimai tuugajaqivigussuli nalunangimma tamakkua oqaalautiit taimanna atortaulissimangippata maannaujuq taimannasuli pingigaktuaqutuinauluta taimaittuuqattaqajaqquunganniattaila maanna oqaalautaqaqattangikkutta taima akuniujuqattaqaluaqaimmat oqaqsimangikkaluartutillu uvani tikilaartunga ullungani imailiqsimajuqangikkaluartillugu taima pingigaktuaqutuinarni tusaavalaqsimang latjangimma taissumani maannalikisiani atjigaqattaqunnaga utamanna qautamaatsiarli suurlu qaujimaqattautivaleqatta inuujugut ila inuuqatigiittugut aullaqsima taqaluarpatalunni akuni qaujimainnalertugillu suurlu taimaittuuvaleqatta oqaalautikkullu uuvaakkullu tamakkua atortugit taimanna qaujiittuqaqunnaqunniartugu suurlu tamanna atortugu taissumani taimaittuulaqsimangimma taima tamaani ukiuqpalliaqatalertillugu nillapalliaqatalertillugu ila tamakkua atortaugiallakkannaqattarmata lermata maannaujuq taimaittuumma akaujuuvalertuni utamanna amma ungasiktumullu tamauna aijartu taikkua ajunngiñersausuunqulammata maannaujuq tamanna taimaittuuqattalermanila tamakkua ingiqqajutingilli amungaalu tikisuunqulermata ullumi tamaani nillaqujuugaluarpaluunniit kisiani maanna neriuttuinnartualuulluta pivagunniartugut tusalaqsimanginermuungit tusalaqsimangi nattaungittuq qanukiang tusalaqsimangikkaluarluta neriuunnaqatta pingigagatalu luangittuta taimaittuuvalaqungataila taima qautitikisalauma tamanna taimaittu qattarsimavuq taimaila tamaani maannaujuq tamaani ukiaksiamu tikippalliarniartilluta tamanna siikku angutaulluni siikku ippinartummariummat aputillu siikullu taakkua angutaulluni kamaginartummariummata valaummata maannamutsuli tikillugugalua nuqqajaangama tamanna ippiginartummariummata tamakkua angutinut siikullu apullu taakkua atortaumarimmata atummariqkattigu ila tamaani nillartillugu

0: Hon lagt CBC kort att de inte blir. Hon var själv sagt att denna panna tar nere jag har kommit sig mot till och det kommer att gå till det. Vi är här och ner denna akkoni. Och har sig som att jag har lärt nu när vi fick jag till lugn. Mamma och manna och jukiva är ekonomna minne jag är nukvitsa ut i cooperation. Det är som inga kan du se till sig om att jag har lån. 50 meter denna hubba sinne halloni. Mamma och kommer att gå till halloni. Kuga lup, kunga ni. Amma lutte 60 kilometers onnangangane haluin. Takua anga jokhaa kajanga Harry Flaherty ohalautu. Tei maika juuta hallaga kajaktu nuna puli maamun.
1: Mä anna hauissa paljon mikä tänne kajusivinjuutuopan. Ehkälu myöten takunnangualla. Oksuolle min uhakaukama 15 million liters natohtaa kautamaan.
0: Tämä on luhalautu takoan, että tuopata kun paipaakku tänne akkaakui hullit sana naalaunginnengen, niin sana jousi katsottu. Nyt on vummi sivulla paatsien ollut kuumikin simittisimmällä teikon makku tähän peulun. Illuli mitä tänne oksualut taukingon varia tuutikilaan, ja natsiin kutalaan ja mun takoan nyt on vukava makku ulkaksi, mä lauhaloon, että sitä me tämä on kengovaukkamata. Nuna vukkava makkuut 80,000 liitos, niin oksualutuin nämä emekohannerattun naamannereenä nirjuttuin. Illulimme haamalla kuollattinga John Ivy, joka nautuu nuna liik. Miuttei kuukkaa piuksua hoja ohottattuin. Imelmik ammalu taakkoa imettau kinaaluttaullu. Atoktaungin seuhattam niamata oksualutuin natumata. Sen kyllä on minut niroilla sijuit malikalle timut. Tänä islangat niroilat saujo hatsen beimu Jason Ehaluk. Tänä sen kyllä on minut perustan nikoujo kamalu ilaki itse kunnut ilaussi malattu akaa kun ei näinnun. Tai mä luokan auttu takkua kun sen kyllä on minut niroilat taukumallu neuhalle mä vattu kamalu malikalle uttegulaa kumajo.
2: Takkua tukesit sijallukit. Sen kyllä on pivalleeningi tukitatsuja ngolluta teema tukitaritua rotta takkoa katemautiuja liit. Nyt oli jo metsäänno pivalleja keirasoa unnakarangoatonga uuttukallunga.
0: Takkoa nirovareja laattuit malikalle otti mudaani jo habbik nukkalauksi mammat juunmi. Nirovan naulaattu sen kyllä on september 28 ngolluppan. Tämä kohtaa suli sani kiloamme annikin topinga pingua pingalutaan tauksi taukutitsengin niin sana valleja juin takoa akkaa kui tallimat heillä pingasu naalattu ikoilla lauksi mamman ammalu nunali ni attuin luni. Tän Mayor Johnny apakka kauhalauttu teemaa kuu asingangan niigia hakattaktuin.
3: Itse pingoa vingan ni taimangan nunli ato

Vaikka vaketunga tarkoittaa tyytää, kun ylitasin ikkut. Uudellamme pikään luku september 22 lukasunningan ja oktober 29 lukasunningan. Kanunga ei tämän jakalun jäänki, joka ei ilä oki, joka tuo ruvit 15 ja 30, mutta tämä kuaketunga kannille renommi kilinneet, että tingo sulamme, mutta kannu pakketteeria kannummi, kannu ketunga katteeria kannummi, tämän pinasorosinut. Agge tan 16 yrsulluni 16 yrsullutingilaak ikakkano pingasunut teema ilinneatitteqattaniartuit pinasaurusu iluana pingasuartarlutik agigingituni kilinneartitauqattarniarillu timersunermilluunniit neqi neqittiavalerinermilluunniit tamakkunnga asinginnik ilinneartitauqattaniartua piulermijuit teema taxi utissaqangituarvita ko taxi vouchers niguatuinnautitteqattaniarmijuin pingasuartarlutu pinasuarij siuiluani 1:30 me 4:30 rasunni 26:51 nanok crust tamani iqalunni pi titteqattaniartuit tukisigiaqanneramagussaqqaraita nauqaralautilimmaria pitainnaq 9797709 And for your information, there's a young parents program here being offered in Iqaluit. Ilitarsini will be hosting a young parents program in for parents between the ages of 15 and 30, aimed at empowering parents with parenting skills, confidence, and well-being. The program will be 16 times, I guess, 3 hours sessions hosted 3 times a week in, to learn literacy skills, an opportunity to skill garments, and to provide recipes and mini food hampers for your growing or their growing families. That's starting today, September 22nd, continuing till October 29th. As well, child care payments available for attending. Again, 3 times a week, 1:30 to 4:30 at 2651 Nano Cross here in Iqaluit. Kemeitakko ono koisrigia puigonnera kritunga katuaro si teema go kritunga si takko pekatoro gumanna go si pakkia gunnera jamayut takko pakkia ningit akilosokto sinnaami luting. And if you'd like more information, Billy Anderson at editaxini.ca or call 979-7709. And my little girl, Health Research Center, taako kovia suutakannia, mutta kajottu tilanga juigus tuttuminen mikpalauga kalloni keikta kalloni luuteiko lisäpalli ja saada sati taukaso kattannia illuti kan ukummeen kannillu pallati taunia illuti unnallaka ei kaju sikirti minun ai ei kaju sikirti palli ja minun september 18 lasemme jumami anak taana kujana atto Mana people lihat tu sesuatu yang nampak lama mata utamanya kita selalu ini titut kayu silang majukan.

0: Tämä ei tyydy, että on ollut nämmöisiä pipon liian jollain luniitunga suhteen sitten, kun on alettu ja pitkällä kuten kasi. Näillä oli paljon juillu. Teemme tuossa näillä, mikä tätä vaan ikään paljon mitä kohtaa. Tarsi katiki näillä, mitä tapaan paljon, mitä kangasin, mitä maani pina suorassa rijattiin. Tämä Suomessa on nyt tuossa näillä, että tämä aulettiin kiinni, että ilanga. Lauungin itin niivä kutsi laukkani ynnäkin jältäni taavani kivallon miktu saakkaa lutiko. Kengäs, jee, konnanguna, kengäsin on miila teema. Ullumi silakki langa jokuok, sakinna kattoni jättua pik. Ynnäkin inga nikkirti mik 20, mik 40, mik jollun ukkoon inga 15, taavani sulukkuu jo vittua kaalum. Ama tiki rattua. Silakkilat paljon järjellä nyt on gimmick 20, mi 40, mutta anorina kannalta on koninga 15. Arvea nyt se rinnerlä nyt uvuja kattaneet on gimmick 20, mi anorilu ne on koninga 17. Ammalu illuligaatjuk se rinnerlä nyt uvuja kattaneet onkin sen onnussa minne kattalunne rasuija osin majuk. Anorina nyt gimmick 20, mi 40 miljoonaa nähtävä koninga 15, amma lokamani tuomi sakennellinen nuvia katta nähtävä. Akin namik kanuille ulkona ilaa nuorinen akin namik 20 miljoonaa nähtävä koninga 15, amma lo sallek nuvia loni sillä lokatta nähtävä. Nuorinen negkertä mik 20 miljoonaa nähtävä nuorikin livalleen nähtävä sama juhlaa koninga 10. Nauyani luse nuvialuni sila lokattona naratoisema me jok anurininga nigirtemik 30 mira janerto okoninga 8 amaluqaluttu tiak nuvialuni minna kattaner naratoisema jok ullaango jok nigimik toqa anurina qarnerilluni 40 mik 60 mutiki qattartumik 1 mik 20 mik 40 mira jolunnertuni ullaappasi yujuq oqquuninga 5 ama kuuraarluk saqinnerluni unnusa nuvutti pallianiarmi yuq anoriluni nikkimik 30 mik 50 mut oqquuninga 12 ama talortjuani saqinnerluni nuvuyaqattaniartu minaqattaniarlernertuq unnusa yuq anorininga nikkirtimi 20 mik 40 mira jolunni 1 mik 20 mik 40 mira jolunnertuni unnusa oqquuninga 7 Ammalu Oxford Joe Haven Oxford Dona Udlumi Sakinna Katanyatu Nus Nuvuti Palil Nyatu Nimina Katanyar Nagata Wasmi Yunusak Anurininga Nigi Mik 20 Mi 40 Mi Rajan Nyatu Laura Lualuni Oanna Mik 20 Mi 40 Mi Rajan Nyatu Nyunusak Ukuninga 7 Tapasi Laup Kanuin Rinyatangit Sila Lirikunun Alautta Wasmi Yuin Teema Nunavut Trade Show teikko tarsia katikia kattattu tamani kaluni teeme ilor mikä me pinasuorisari lorta tinni teeme ilor titinia ilormi matattu taavani kangatsin ilormi panna palli allutik tamani 240 ingo jutakkoa taava nganan rattavasi mammata kivallammut trade show monilak taanatto Kanata mitamani Arctic Ambassador Virginia Mearns teikani kan okatti ulaarilluni ullaakut aipi ulaak ullu minna aipi ulaak teema kanutuinna kanunalinni pivallia junita kussootitta kattaneamimmata business rejanginnillu ajigingituna kanuili okattarne rejanginnik Tänne on selma äkkoossa persoonnalla on taas minä olettiin jengi kivallamme Veronica Connelly tuossa keinnan lavun.
1: Ila taima Veronica Connelly tunga hukuvara taima aki kuivalleella mikä pitää kuva kivallamme agaguta maa pihoktu hunauk mga ukauhere junnarukne.
2: Kivallermi tausi katigi lalermata nangmini kaktut ukiungujo ilaman na teina atok tauniaktok nalagit akagutama aseani atokattang mata kano isamagi yung mga tatana tusanik sa ukuyo mata suwaller mga nun

0: Nakjuarmi naalagit amma uqallagiartortu amisuulaaqlutik 240 kai atiliqsimayu 260 mutikillugu 60 ungataani alleraoyaqarniartut akilisimayu taikkua tamaang alaqtut amma 32 nguyu kiinoyarmi ikayorsimalluti asi ajigingittunu taana atortoqattartu amma 32 nguniaqtu niveksaqaqattartu miqsoqsimayunis siuterutini sana simayuni sunaruluyaularmiyun sunaullattarmanga tasalliqauyimangitabu amma 9 nguyu ilinneareernertu saturdaymi pigerluti nangminaqarnermi ilinneerluti amma mandemi unnukpat ilat sanattailimi loqai mandemi lutikippallianialisa ataikua katimayaqtortu maanna parnakkatta arinami sunaqangitillugu ajilliqsigialorma saimanaakuluk ajilliqsiqattarluni naittuugalluani tuaverlugu tautuklugu ippaksa pilrealasatsiallauratta aallerauyaalluitaakkuarulujai kiseani mandemi qaiqujousimi yutaikua singiitto complex mi kateruluyalaarluti tuesday mi kataikua atiliqsimayu katimallutik amma niiviaksaqarni ukkuingaaruma tuesday mi ublerumitaanikpata amma qitiangulerpa katimayu taikua taikani suli laarlutik amma niiviaksaqarunna laarlutik suli ublerumitaanikpata ammalu tuesday mi unnuksakku taanna ilittariyo neruaq ila Christine Tutu ingirumaa amma aasivak nakkasuk iqalummiutauyu taanna ammalu ukiunguyu nutaanguyu taanna aggaakutama tautuktittigaangatta annoraarsi o fashion show qallaarmiyu tuesday ulerpat taanna ajurnaqattalaurma nutaami taakkua tauqsiiqatigikku ilitarsinermi pilleriqatiqarnialermata pillereaqarniarluti meqsuga tautoqannaartittiniu miksaanu ammalu ilinniartittilluti taikkua sananngua reaq ila niiveksaqarniartuni ilinniartittiqattalaarluti ublaakkut ammalu piqatta pillereariniartanga ilanga nangmineqartunu ilinneartuni ikayoqattauqattarnialermata taanna quviagimmariktavun amma sivuniani qai kiinoyalerinermi ilinneartitti kanniqasulaartu taakkua qiniinnaqattarmata sunami pigumagayarmangaata aqqaaku ammalu taakkua uqallagiartulaartu ukiortartumi kiggartuiyu Virginia Mearns Nancy Qaritaq Lindell Senator Giyavun, Gloria Uloqsi Nunavut Tungavikkunnu Angayuqqaariyauyo Kunu Tattuini Kivallik Inuit Association Kunnu Angayuqqaariyauyo Amma Dani Qaumak Tugliriyauyo Mayor Tamani Amma Laurie Idlaut Uqallagiartulaqluni Kiseani Tikinni Ayurniarmataanna Uqalluutikku War Taqiyartauyikku Uqallak Titaukumaqtu
1: taakkua parnageetujuk mata arraagutama tamaungaq tartillugit hiniktarviluk taa tujormigviit tatatsiameartarsutik tikikkanneruartuugalui ajortaq mata iniqanngiluarnikkumut amihuuk mata tikinneartut taanna arraagutamaat kamagivakpahiu
0: ii katimayeqar mata ukkuaq kivallik tauqsiiqatigi suu ila katimayiqarmata aviktorsimayuni taakkua katimaqattauyarluti ukkua sananguartuleriyi ukkua inngiqtuni qinernertu ukkua natiqanuinnermangaat kiinoyaleriyi angayoqqaanguyullu ukkiuluktaa katimauyaqattarluti parnaqpalliangiinnarluti uvangaluu saimanaakuluklu amma taikkua piqatigi pilleriqattartugu uqaujaugaangatta ukkua pillerigiaqartasi pillerigiallerluta qinilerluta amisu tikikkannerumalortuugalua kiseani iniqanngiluarmata siniktarvilukta asiani qiniqattalauqaluartugu ukkuingaartuqaqpa aturumayavu ukkua amma qaritauyakku titeqersimalluta tuyormiaqarumayuni kiseani amisuungittu titeqal uvattinu uqalortu iniqarniqarlu

0: Teema, nyt tänä täytyy saada, että se on me, joka nyt tänä jo tämän sani kiloa me matatakkoa, että CBC kyllä kannattaa juut. Tässä me katsotaan, että tänä on kakatikin joukun asilla on meidän meijäkin jäänä Jani Apakak. Tämä sanavallia lammitidukin tämän seakijaa joukun jättymi arena me ammalu community hall pingua joukun jättymi ilaak.
1: Kanu tegi lagi ang ay tana imak tau tayli titaw sa mga kaya magse.
2: Ako na kalawit daw. Dahil mga upot lo na alam mo pita kasi ang sugum. Ima po. Dahil may nangarang waro naman. Naman sa karang wado.
1: No talo, sana yaw sa mga kamagone imay vakalakil lo ni. Magone no nagkukutin ni ataw tigoto kakam naksilakto.
2: Sukan nasawa ng waltul tayo may lulti. Udakya hataro namin. Ako na ikan na napan. Kaya kakain na kaso. Imam ito kayo.

0: Pasinne hattu ku mu na simittauluni ikkumakote halluni kuugalak. Kuugalumme 60 kilometers onnangangani ikaluin. Tänään joka on Harry Flair, joka on ollut ikäjuutta hakasattu kuin nuna puoli maamun.
1: Mä annan hauissa paljon, että tänne kaisivinjuutuopan ikäluminen takunnan kuolema. Oksuolumin uhakaukuma 15 million liters natohtaa nakautamaan.
0: Tämä kongilla kajusi tuo pangettaulu, niin tähän sanan jaukunnaksi katsottu aikaa, kun huli naalau, niin minningani, nyt on millu sivulle päätseen ollut, niin ikumakkutti hakviulu, niin kuumisi, mitsi simmalutin. Illulimme oksuoluttau, tikinneen, niin tingovareaksi, mä juknaatseen osalaan ja mun. Nun avu gabamakku sitammi ulautumi tikilangane gai laugaluartillugin taimagu kingova qammata nun avu gabamakku 80000 liters neuksualutuinnarni ameakku harne gai juttamalu neriuttu naamanne reanga illulimmi haamalakunnu allatti jani aivi taima ohanautu takko pirsua hujausi majuigu illulimmi utimmi kenaluttauti imittautilu atunginnersaunea ma uksualummi Nirohti sani kilometa ko nirohla tuit maligalerti chaminin maku nirohat sauju hatsen beimut kigartui jitchanun amaluta ko sibulleuti go majamini naluna selautun maligalerti ugu maju hatsen beimut jason ikhaluk amalu nukaja sala tan ikhalu khalautu sani kilometa go peroxarni kujo ilagitcha kunu ilausi maluna aqaguni nainni Ohalautu pimariuti taulautu nunakati minuta kopi sivulletti tsiäva haruman luti.
2: Takoa tukisi tsiäluri sani kiloa pivalteeningi. Tuki tatsiäng olluta teema. Tuki taari tuorotta takoa katimauti ureli. Nunali ome tsaano pivalteja keirasoa unnarangoatonga uttuallunga.
0: Nukaja sala, tahna sanikeluamme perusannikumme jo, ammalu hamma illulegajikun nukanaidatti jo, takua kuka innei ikäjuhtaukuja hamningit ammalu ingekajuulegini sivulleutikajattangin.
3: Sivulleutikajattaka innummaritinoktimit, ingekautimit, innunnuturangalangarumilu, tinasoonimit, ilisareenmit. Sululirin nimit, pakkarutlirin nimit lu, ammalo sanan nimit, sunatin na, nunakat nimit, ikaw siwaramata, pinasutti haluta.
0: Hatsen beimi niruati, niruol rehalaki lartui tani ohabik nukhalausi mamma juunmi, sanikilo me yunga jani apakar niriutu takoa habi mutaut. Siutini ja tuhammalla kunni ikäjohtu itseäni ammat. Ammanu sunatuinne ja kittupalliatin lukit nunnelingani. Nirvahti isäni kiloamme nirva laatun. September 28 nulakan. Ammanu suli isäni kiloamme anni kittupinga pingua pitsangalu sana jauvallia. Guma neoluttut haakkaakui pingasut naadut. Pikolla lapsi mamman. Me yrjengat jani apakka uhalautu asingangani kuatakoja hakattaksi maju.
4: Itse sopi oli pingoavingani tai mongan nunli atoko saa soumata angiut luarakannilu.
0: Tai mä lukaan track mikä tunnisi simalattu isänomakseini ahtami ammalu tahanna tauksattaulu ni maanna kun usana jauvalle ja silloin ni akuni tahanna utakki jaulautu. Ullaku here to CBC Regional News. Plans to build a hydroelectric dam near Ikhaluit are almost as old as Nunavut. And now the QIA-owned Nukitsauti Corporation is hoping to make it a reality by building a 50-meter-high dam and a powerhouse along Kuugaluk, about 60 kilometers northwest of Ikhaluit. The corporation's president, Harry Flaherty, argues the dam will bring benefits to the territory.
1: For Iqaluit, for example, it will have a major impact. I mean, we're Kuluk Energy burns about 15 million liters a year. And just shows you

Ullukkut tausunnitussaqsaurunngiyuq CBC ukiuqtartuunaalautaqarvigattigut eqarunni uvanga Karen Pikuyak naqittaijigillugu taami qaqqaq aaqqiksuijivut Isabel Katuqqa Ullumi aippa ameraiyaut 22-2026 pigiarutigiqattartavut nunerjermit pivalliajut taami uqalimaqtillunigit pigiarutiginiarlutigu uqausiittukingit ammaru innarmit sanariagmiumit ulluria atinginnit uqausaqartillugu tusaaniarlutigu arveamit pivalliajulerii pivalliajulerineartoq Iglurigmiutaqtuortaarna innaulluni nepileortaujunnerseqqaujoq unikkaartillugu ataatanga neriyumaqattersimayanganit aturorsimayanganit kisuturumaqattarmangaat inuujunniilaungitillugu suli nepituqarmit tusarsaujoqarniarilluni tamaani eqaluug miunguroortuq eqalugmiungujuila perorsavalliatillugu ningiungata ananattiangatalukiaq ilinniartaqattarnermagu qanu inuuseqqariaqarnermit unikkaartillugu tusaaniartavut unungittunit ullumi ujortusarnaaqniarluta taakkua tusarsuuniartut naammaksilersimaruluujarmata Taami qaqqaq tungasuktillavut nunartuamit pivalliajunit uqalimaartillugu

0: Ogattu hannunin maggu rasami uksualudag bingani unga sittumi kaaktittibiu yukarohtindugu. Taakkuaru kaaktittakattu tiniujui tamakki innu Ukrainian angiyukkaanga Volodymyr Zelensky puraga palliat vo Ameriganu Zelensky katikati khanniyushabu silagdruami auratiyuyuni tabbani silagdruan unaragdruangini katutjikatigiingini katimaniyo wattumi akgaru tamaa New York mi ikayuk suktaugumabu taakkuninga nukkaaktittigumadduni Russiakku unatarnigiyangani French angiyukkaanga Emmanuel Macron ikayuk sugaddanniarnaraqqu qaawasautiyuyuni Sirin nammi taakkuninga sapunniagumadduni Ukraine qaummaqqutiriuutinginni Zelensky pannakkivu uqaqatiqareanga taakkua unatarniuyu katappaadiqtigumadduni kisianiru taanna ikayorsuqtaugiallagumavu amialigakkunni sapunniagutini qaaqtiyuunu
1: taakkua tabba sinartuami pivalliayun.

qausiq titiqartausimayoq initaqartoq nuna upaktausimayoq sikituummit qimuksinillu initaqarpoq inikittoq niuqtuup meqqulluunniit tuakkuni inikippoq ernikittoq kisutuinnaq imusimayoq mikikkuni ernikippoq qitungariaktoq paningit unurnersaulutik erningit qassiinnaunersaukpata ernikimmiyoq ingnikittoq apu aqittoq immiurlugu imartusiyunnanginnami ingnikippoq puiyuup saluktuup ursua innausinikittartoq ingnikimmiyoq iniksartoq inukkisutuinnarluunniit inigiyaminik mikiluaqsaruni inikiksarpoq ernikisaartoq inuk pangmiuruyuktunit iniqattiangittunit mikinnasukkuni tuatinnasuruyukkuni ernikisaarpoq iniguk tilisitjusiq kisutuinnarmit qausirtumit panersiiquyiyoq nivingngarluniuk erniguut arnainnarnit qitungaqaruni ernitatuanit upiginermut erniguutigivaa erniggartoq ernisuktoq erninasaaruni erniyunnattiangilliuqaguni erniggarpoq inimittaktoq kisutuinnarnit pequtinit neqinilluunniit asiminut pigiyaunasugillilertoq ilirattaktoq piyunniirluniuk innimittakpoq inniminniiyoq kisutuinnarnit pequtinit neqinilluunniit piyauqunngitaminik nalunaikkuttersiyoq innimiinnivoq inniminartoq kisutuinnarnik pequtinik neqinilluunniit minnigayuktoq inuuqatiminut ilaminulluunniit iliranarasungningannut inniminarpoq innimiiqsortoq ilagiyaminik pituariyaujuugaluamik piyumallariktoq innimiisorpoq innimiyoq kisutuinnarnit pequtinit neqinilluunniit ilagiyaminik piyumayareaksaq ilirasuktoq innimivoq innimingittoq ilagiyaminuk pequtinginniit neqinnginnilluunniit peqaqatauttiartoq innimingilaq ininniittoq kisutuinnaq katak tauniku qimaktaunikuluunniit iniit qaanganiippat ininniippoq ininuartoq ingiqqatsutikkut ingiqqayoq qimuksertorluunniit ininut tikiutiguni ininuarpoq erniinnaq angutainnarniit qitungali erniinnauvoq inisiurtoq initigut ingiqayoq inisiurpoq ininigluuqqinertoq inisiurmiyoq iniksiuriyoq upernngaksaakkut silaruyuukataktillugu persikatakluni nattiaqariligaalertillugu persikataktoq iniksiurivoq inisiurtoq initeittukkut ingiqayoq inungniit tikiutiyoq inisiarpoq ininiglu qinertoq nanigunigit inisiarmiyoq inisimmeittoq kisutuinnarmit panersirialingnik iniuraingisainnarneruni inisimmeippoq inisimayoq kisutuinnaq iniaq tuivvingmit panersertoq inisimavoq inersimayoq kisutuinnaq sanayaulluni piyaarisimayoq

0: Timutikutiku paasaneraiang miu ilinneartitautut tuutikillersamajanganneitta angunnasungnermit ammarutaakkua ulloriat taikuusinginnit oqaruseqartillugu oqallagunnar ilaani pilertaujunnarsilorsimangmat taassamanga asserbermut oqalluriksartillugit apersortautillugu ilaa tungasuktilarmilavu
1: Arane pigak palane rakanu koyanami tunganaqtuinnuuga vikuutteq teema risivullerpaarmit oqaqullutit nami peqorniquuvin
2: ubangadi taubani tunnunerosermi atik bexanigiyani peqorniquujunga qikertaukkani atilling mitaingna qikertaukkani atilling Pegok begitu jarak juga, ama inyu cukup begitu juga. Tapi mana awak awan ni

0: ernyangune ikujungari unani tatdokutiu imakujuani kangerne atiling miktaunani atsumakikertaru taunani wangnangani taunani nyubungmi kangerne atilingmi ernyangune kudunga ikjuwikkamili ernyangune kudunga taimannaujunga taanna perortavigillarelertigule rikertaukkan ikpiardio kanigijani amma asinginni nunakakattalau pillariaqti malluta soqquisuarjuklungaija kaluringmiillutta taimannarlunga amma nukappianguullunga tauvani akittinni avani igluriu akingaangani uvuullu qaggiujaq kanigijani manertuqtaqarummat tauvani amma manertiumi nukappianguullunga tauvani ilaqsi magillunga taimannarlorpunga
1: Good nukappiangutillutit ila peqorpalliatillutik kiangae it ukoa nukappiat nukappiangunninginnilaak angunnasunnermilluunni sila milluunniit ilinniartitausimavagi qatta rauqsimannermata tamannaqaa unikkausereerjugunnaruvio qassini kiangaa ukkiu qareqtilluti angunnasunneruyungmilluunni tamakkuningaruyugluunni qauyi titaunasuppalliaqattalernerpiin
0: taimari tauvani manertiumillutta angunnasunneruyungni ilauqattalillauqsimajunga katsinikia teijanikilukia akkaagukarlunga imat isiniktaqiaqataubareqsunga lutabbani tauvani taimannaugillauqsimajunga avani sivunikkanniani katsinikia fainikilukia tamaanerujungillaan nutaqapalukuluullunga ilautitauvarillauqsimageruartunga kisiani ikajungittiammaqiqlunga imanna ikajungittiallaqiqlunga ilautuinnarlunga siniktaqia qatauvanngillunga tauvanili manertiumiilerluta taima siniktaqiaqatauvareqlunga tappaungalu tukturiaqatauvareqlunga isuqtumu tauvungaqujuk kikiraammu tauvungaqujuk tukturiaqatauvareqlunga taimannauraqutimallunga piqorpalliatillunga imanna ajuqertiu iaugaanniullungali pilauqsimanngittunga pijjuta nagligijaujuadugaruaqslunga pijjutaqakkuuraqtuq ajuqertiujaullaqinnginnera ilinniartitaullaqinnginnera pijjutaqakkuuraqtuq uvanni nangmineq pijimnaqsijaqiaqaqama qaujivallialunga nangmine qaujijakka tamakkua tammaqtakkalu tamakkua qaujijjukigivallialugi taimannaqquurtuq silatunerujukku tamauna peqortiajaunikkuuqquugama imanna ilinniaqtitaulunga unikkaujaullaqikpallungalu imannausimanngillunga nangmineq qaujivallialunnu ila taikkua innaaluuraqtu sivulerput nuapiugaattuk taina qaujimajau juinnaungmat tamaanili amittuqmiunut taitsuma angajugingaaqaarjuktangani peqortianikuugama qungasiqittugmi atilingmi taakkua nuliaqi ningiungulluti amma ittuqillugu taima taitsumani erniangukillunga taanna anaanilattaaqa erniangullungalu tuqulauqsimannama ullaakku sunauvva iglutaanna igluvigangallaa niglasuluarnikunganut uppataajaluarnikunganut igjoqqiugutilluni aungmik taimanna ullaangorlunilu tuqulauqsimannermat uvanga erniangullungalu taimari taikkua atagutiangulauta amma qaappi taikkunangat piuriangullarernerpunga tabbungalu ittukkunnunilaa tabbunga ningiukkulukkunnu tabbunga тигуартаагиаурлунгалу сунаапа тигуакса риятокаугалуарнерлунг таббунгаагиаурлунг иммакаа тувис уппалуунни унгаттиагилаагаарджуани писимаяуннерлунг суукаама унгасилаумман таттаулингаккагерми тамаунга кикертаккан унгаттиумма ила унгасиалунгиккалуарлуни унгасиарджумман налулангила тувис миллунни тамаанеру писима

natuurlijk do. Pei man na rauksi ma ju ikka kriko ksengu ku ma rauksi ma juuga rau. Sapu niaksikku ni sapu jau rauksi ma man. Ata ata ki laukta ka. Maktang me tak pisi ma de ka me. Kiku te kai na rau marde. Saana akti kuriki du neu maktang. Oksu kanatte akti neu. Tamu asu ya katta sarakpo. Tämä asioita lauksineu, ilippaksineu, asiani, tämä vaksine. Tämä ei ole kattaksi matalakpo. Autaktuksia taudan mengman, näköjen näidisi makattelan nenganun. Maksami teimänä tämä asioita paksine, ilippaksineu. Autaksi matalakpo. Tikin näme, näköjen näin näröksine, innojen näin lauksine matalakpo. Tämä kaikkua inna tokai. Nekke mu kipisang niinga, kipin niinga, atu rauksima janga. Tavari ekkaksu kaksangu sitaune syrekami, ekkaksuk toijuma rauksima juuga ruang. Sapunneakti alu aturu taana akvi alu. Inumekko alu asokaksima kujuktu alu ajiliugatti ahtu niu. Sapunjo rauksima mata. Tämä tapa okausikäsimä, ikausikäsimä, joka tänne atahtaka innetu kaulauktu. Tunnelin min anana kaulauktu. Sekkiseksi mangiaduktiin lukin, uppikasuodeksi mangiaduktiin lukin, inni urauksi majuvina. Inni utukaktuaru urauksi maju. Ikka sytteakpa urauksi mangma, inni ukati minun. Okaujuttiak paksuni tigullu. Tahanna nekki mun inna odaktillu ta kiipisang nek, kiipin niin inna tokaani tahanna okaujuusimangman. Nekajun näitä kattaksimajun. Nekligisaksi haakaarukka seikkua teemää johtun. Oma jonneasi kulli ilanga kukkisiani. Tusamangia luksutaru teemänne ato. Atukang ukti tausima jumi kaudimang jalsut atoksima kattaksima kiukatta. Sokaima ukaujuk tauduta innakti kun pitäli ja reakannamme kanetta reakannamme kysäumasi taungennatta. Taiman naurauksimangman. Kaikkoa omajongneakti kun ilanga kun naamakin esimakakkin. Uvanga. Inna tukaukata urektunga. Ikkifäinen ukiokarektunga. Amma täynnä tuserauksima jaga. Makkuktung ananani. Nekinnäangman. Tuktunneksuni. Ananani nekissäni lasuksuniung. Nekikulluniung ajuluakattanangman. Kaba oma jonne aksikungen ne kauji jonne kami tuktute kuruani aksaaktaun naksini. Täynnä se on naksima jaka suhlu. Naamakin esima jaka suhlu. Täynnä uvanga naruraani kun oma jonne aikku pinguhti sima jangennin. Naksutin uvattinnon pinguhti tausimang mata naksitau kullukin. Nakzutin pinguhti tausimang mata, inyusrigatigo, nakikidutigo. Taan nauman, taan napisimayak suakarugiyako. Tatsimane, inyudagayano, inyudagayo rauksimagat, inyudagayo tindugit, pekoksa rauksimagama. Nakzutin, nadiannin, akagumi, pitakangijumi laukpaksutik, pitakakjumi baksutik, taana ilakkasitikaulaukto. Nekstutin, akkaakuttakaangan. Tuktuni, isomaksukti taungiluangin, ennin, nekistänin, taana naamakengesimakakko. Tuktun unuksilua rangami, nekzutillu unuksilua rangami, tukukajattun. Tuktun unuksilua rangami,

0: Juvenalin ilmne kadu. Tukturi ja kasuksima dunu. Auttaksima jauksima kannu taunu ja sädde kujuttinen. Tuktu tukukak juvenalin. Teitä kauduk tukuruvut. Upaksugin. Saunilinen. Tuktu saunilinen. Atanio matiaksu tisabone. Pitää kattaa oksima jön. Tää on nauma jön ahtikkunin. Kalli jousima jön mangaan. Tusakta jousima jön mangaan. Isima jön kattaa oksima jön mitaka. Tää on nasoba tainan nasi juti kiltakpaka. Nyrsyytin. Nyrsyytin. Pinnukti jousima mata. Uvattin nyt nakissa okulluki. Tamakkua kujari juti kattaa. Nyrsyytin. En usari kattiko. Uvaku sivullaktikun, nekendarimman, peruksaloktutikun, nöksytin, kujakisima kattiko. Pidunnan nöksyäkailukakti tauvalaukatta, tamattomunga nekkikojungunun. Tänna tapu okoisikirimalaaksimastaktaka. Ammattau, uvanga enja inja tukaulikpunga. Kisiäni taimanna ujjaksutti ahtutin. Saakkoa omajon asukpakta kutikulukkaa. Pinnasi ahtakpakattaktun tuksiute kattaksimme jakkaa. Naamaktumit pidunnatti taukutukin. Teivän nautakko, apä kotikta kakpeen.
1: Teissä on maana akmaga suraa kattakoja junni lauksimang mata inui. Maannari teemanna. Akbagun nakti tao katalang mata kanok ni taman na isu magibiyo.
0: Isu magisima lauk sima yaka. Tait sima ni, tait kuwa siru liya lauk pun. Atatak ku kapilu ang muak tuming. Akbag tuwa lulauk pa lauk sima ng mata. Ang ubigang ming, ang unasuti ming, pigdo at aliya lulauk sima ng mata tukusay tuterong ming. Atata gilauktaka noa piugatung. Akwa katao si maniku tusao mayaka. Akwego pinaluktao de kami, piyao kami. Sabbaligo nakisariya kayao tiakso na kaiminuddo, kisunuddo, pibarauk si mayan. Taimari akwa kakunne ko yurauk si mat yuadun nang man. Pitjengi jutau jo kaadang naksuni. Akvio mitsaanun. Pitjengi jutiki jau jo kaadang naksuni. Akvio ming. Akvi kakon naksima lauksima vo. Saima. Pitjengi jutau sima lauksima nang mata. Naksutin. Pitjengi jutau mata. Pitjengi jutau tuakanga ming. Asiu jättyn, jaka jättyn. Teikkua oma jonne aktikkuvun suukaima kaujima juksia kaujukamme kaujissa kattaksu tiglio. Teik aperingua loksimang marittunga luunneen. Teikkunua kaikkua inne tokavinittin jo sivuriedutte miksaanun. Minä juppala on niin minä meni kysymällä syksymäni kukataan. Tänne on man. Nekrytäjäsi innyt lakittikun. Enne olisi rikattiko. Enne olisi rikattiko. Kemmeillä, kodilla, annikuisi tekisi makakkin. Kodilla, kemmeillä. Että... Oksuksa katteakti tauvala oktuku nekseti oksuanen. Kemmillu angunasu kunnau tauvala omata. Nekistä kakti tauttiakpaktuti taukisiane. Taiman naura oksimangman. Taman naat oksima jaksia kaadukilla vaikku. Kemuksi kattangne. Nekstitilirrojungne.
1: Niinsa. Aktuang matena.
0: Ilekaadukua.
1: Te okakkauga visi kitiri kattari lauksimang mata kanun manikko piu sivu nirritteili kattari kangdak pita ila sivu nivu nirritteili kattari kangdak

0: Tamakoninga, Piusangmene Atokluti.
1: Kekasibulibun. Nekzitinin, kaulisetteksin avakkeluromata, saluduaktinin. Sito sili takarau paksu ni juuna gai juin, nani juinna. Teikkua, tutaksi maang mejakka. Nek jute ku juhe kanu juinna di maang naamangi lakaanga min, pitaka onni lau juungu min, ma ila tuku lau juu haalung min mata.
0: Kanuk likiak tamannai, Tukku gajangin mata, nirjuti unurua rangata, kanuk ni taman na aura tautia kattang nukpa teisumani.
1: Teikua, nekkenikli sukatti juoktu aruva raungan mata. Sukatti juoktu vene maana kuurekti li sukatti juokaja kujukta kakajakpan. Uvarune naamanga sektu kakajakpan asiu jättu nekjuti. Nekjuti vun. Pitjengi jo tai jo kagajanakpa anguna juttu kujunen tai mä asiu jättyn. Eikä tänään tai ilakkasukti takaa ilakkasuk tätä karukta tämänä. Eikä.
0: Amma anguna juttu makua innariyang meni Tunisiaanga me kojeljutin makua innariyavu piunnaksi tittikkanne suungukiva.
1: Eikä. Tämä kuva näkyy, ennen aurattiin, kun tietoa rangamin. Ennen aurattiin, kun tietoa rangamin. Angona suhti jaktoa ruvarauktu, sukatte kujungistutin. Sukatte kinnareja kannik tämänä, atatama piukinne taktoa kaalukilauktanga. Pitää lukukisiäne. Tämä ennä tukangmin ukojuk tausimagama emänna. Ennä kaurogama. Uengon. Hää ennä tukangmin ukojuurekpunga. Uengon. Hää. Ennäkin pijunnaksi badlian edangmin mata. Angutan ngautinganin, kisutan ngautinganin, uattia kumme saa kakasurauksi menen ngilatin. Taana uattia kumme saa. Nekkeni kuutti piguma ililuku uattia ku pijaunama. Taima nasurauksi menen ngilanga angutan ngu pijan ngautau jumin. Kuitana kuuktaana nungutauti kautikiluku. Enni kuruga pijakioktu kuruuman. Tämän katsotaan nähpäkkä kuin ennikkä, angutangautingani, kisutangautingani, tuktunatten. Nuutauti kautikin joku kuin. En naurekpäta kuin pinajurekpät, näkisin tikkiljivin varaakama. Tämä en näkökaamme okaujusiaka. Näkemin kuin tikkiljivin varaakama. Ajuduaktunin. Tänä angona suhtikin jaka ajuduaktuni ennen on tehty päivyksi laupan jakpun. Nakrutini joku vielä jaunaksi avan neaman. Tunnissa kattakpa ajuduaktuni. Tänä täysimän jarum. Sivuri jarutini atugarum. Mä annan muti kekkohtu. Asuja kappa. Tänä ketongama ei jangan. Engotang mai jangan angun.

Tässä kyllä metsä suunga. Uite kyllä toimata kojaan. Tässä kyllä on suunga muukki, että se oli tuorami. Hauma johari ja hakna sitsuni. Ullumi on ollut teemme ikä laakun meillä lohtu, kun takkua kuuluka se harite on jäkului hauma, kun te kuulumme hauma johari suunga ulet mimata. Suunnalimaani teitsemani ulo oi matsi, Aksi unneita palaukaloa suunasuokalla otipu isokkei omastiumu isokkei lasuotsen vakuunaukkulimaa. Suunatyyneen äänkete osimassa uulomata isoa hakiujiin. Nakuktua luukaloa missutillu. Ilinia järäpivukajusi vaktuit. Ilangani pikkanakti kuukennapamme ju ilinia tsii ilingaala oktukallasuti ilinia teopiit. Ilmiemme pinnas rattalousilme ja matusallorit sen osuukka. Ilmiäksi viimeeli tuokmata. Ilmiäksi viimeä hattä hunangin tuolla ilmiäri ja ilmiä teopi. Pikasuomari kohtari jo isumata kohtari kasuokkei. Isummitokta kasua kohtari jo ilitsi kielimmini. Perullari laukkinakin. Inuustaku laukkinakin. Takkoa. Tusana kolla suu mata ilangan ilni etsi ilanga tuli kun ilde kote kituina me kumaan ilni eti tuli iluittu kana kuulla me mata ilni era topi hatta valulik me juilun nati tikiteo mukalla pa suu mi buut pila reuni pina suu me teko ali halluna galo ge hatta lo yevo Halluna oli pojalla ohattelua juhatta. Tämä kun ollaan päällä minun tuolla, kun halluna on unangan, niin meni malittua luo ja sitten mauna tuin. Ja nunakkuu juki. Sango kutikalla, niin ilitsi mangitu juja suu, imeili suu hommikama. Inoin on unangan niin kuuluva, niin ilangi malikat. Malika hattokutse suunguvalu suungimata inupyynnä ne hallunaettu iltsema joaluudet mitin tota. Nällä nga juujalle kongalu. Aliena tuo piukia raapi umlaako illui hulangi kaneksu hattalik mimata hiunna pallia hattalik mimata nillagami unnogami. Teimittuumi juhut. Sunasua tupadu kalla di tengua hatta suung me mata pingua chili kun loni asingin loni nuni valo liuti yu alu lau yu mi yu it hammi lau yu mi yu haga lau kinagit hati paun ringi alu mi tu sago mabiti nuni vali liuti yu ami tukan lau valu lau yu paunga tuinyani Humaini halau yu teine sivullipa Wana hantu hatsi paun ralu lau yurinda. Wana hantu antano ohomaini halau yu. Alla simani nga aupalu Facebook nga no takulau yu gakko. Noni vatsi di pao yali akne. Isimai na lau pao nga halau tukalla suung katta netli taung yiningini. Pero piusu galo misi maina nona libo nona bo naukuli matsi ja paunga hasu oma pero piuguna tuli maako hanittukulu haningittukulu paunga taktul tuolo valle ilo ji apneit hanta paunga unga tano 95 paun akkan hanta paunga sanauma marimme takulo usimata ove angi joalomme keime illo Aliena, tuo piuloonikko takuviangi pikasuomuus tipaali aknei kasuomakilikam. Kiukangin ja takpalai loimi joka ilau hattelongi tuolo oma tapakkunongola naamani luvala suongama sujuvalannu. Haujimatuinne hattelongi jakka. Piti oppa pehatonga megamali imailinga tuinnetunga. Ileu hatta simagalo mesin uin manga kaya suungunega maania vilja katta hatta simatsunga uin manga tia suungunega mimmini hajuaksunga mahai suungalo tunga hanu ira lagun meisunga teima itsari buin kikutangin natalaumidi akpitaliutilaumidi akpehalkilu

Jadi yualu so ng megatay so may nada akte so yu katala o yun yun ibagyat kayo may ito aloy. Ano ni bagyat kayo so ng ito arong may mata hanit tumilo tong ito ay aw palum mo. Hao yi mayak ka hao uhat niyo yang yi mayak alo ka wani. Akpili naw kulima akte kaso ng mak akte no nabuto. Sinagullo, nunatuinna kullo. Ako ni katalo tuttuno, tuttui tamaunaan ito alamma, taa hira lukangista do tamaani au palummi. Pinaso, biuja lukatteina uusiana, ku tamaani pinaso to alamma, taa ujakannia to alummi kaloa, sote au palummi hauri sattu alui. Hanu hilingani ngani ooma juhat, ni ngani ooma juilin suksimi suun, ni ngani peruttuilu hanu hilingan mangata, nanilu mahai suun mangata. Tamakku oli maa hausak tau juujak, suki ujakanne ja kumaak niettunu tamakkununga pinasua piusang muakatta. Hila luangi tuaru joku pop, tusaa jua luogami tamakkuninga hulimiko palaakani, umiak palaani. Tai mangi mahuti bulutan hauri saktau mit sunge ikkaning itininga sunge riyanga kinittan riyanga hila lukapi tamaunga pula sunge utsuti kanyik suu ilu ano galangitui. Tuon lihatte lau jumiju kaloa ano kuitilago mahaitu hattinago hila lukatu ardi lau jumiju kaloa ajuwaitu lau me ano kuitualoit luka hila lukatu hakma imani innangittu aloitilago. Imba hatu saksaka kong naitu akmaan aula jokpalara ni tamaunga tubiju lau imata hila lukai. Sukkata oma jupalo lege, että uutamak kunnonga pinasua kumaan, niin että kunno uusi ja nekku pinasua niin no haujima, kun sikan oli uhatuinna meidän sukkata oma joku hila lukakta singit joku tikaa kulle hakattelua oma joku alua tamaunga kalit suungun, mutta tikaa kulle ei haluttu oma palo suungun, mikä me tamaani hila lukakta niin ja niin joo jaksuti. Tutuilu kangittini tamani, tämä on aika uusi uutsuti tai matseena hulimikoppalaano huoksaanga tyynä huokmejui hulimiko teemanga hulaumata hakkalikitsuti, nunatikitsuti, huomaju muu asti tapaalui unnilumatsunga tivalliä ylikitä kongali upinnakami haujimakakki. Tämä on kangittini. Sana juo luhatta, kun sana juo luhatta laujui halluna pinasuutiaan meni niuaipi hakalua mesuta niuaipi usilataan atiko sanagilla sytti atuhatta laujun mata uhakotiki tolle hatta laujun miyakaluakka matupikunnilo itsi vanginnasunga uhakotiki simon miyakki imailu luakta olekatta lakotiki misuvit. Tämä ei saattini nuluak mie suurumata aupalummio ehaluppia pitämäänin tarjokmiilituak mata. Ehalullua hattakalalau jungitui tämän namani kasakteuma juolumma ujakalla ikutsima juolumma tämän nasaavu. Ehaluppingi tämäunga kun neiningi malunna hattalauktui. Ehaluasuaktunu nuluak mietunu tämän nasaavu. Ujangan isän päätettyä oma juolumata monikasakta oma tsyt. Kaju siinä takalattua lujaa suunmata, kun ilangani halluna haujimatsia kaloa, mitin luuta haujimaitu lutuuna, että nuna hakasua kaloa, mistä haujimatsia kata nunatkin. Kaju siinä tangusukalattua lujaa suunmata, ippikin lujaa hattaloa, semmangin takalakka tamakkua kalei. Takkani katingajikkun itse valitua oma asunlutua luoksi. Mä suun oma ilangin niin hallunaa, niin hauji meittu. Joko jau niin osuun puhut. Niin osuun on munga liuvan. Tämä kuang on meijuit. Suunnatuin nämä paljon, niin pivalleja juu hakaloa myös. Hanoin niille tututtia, kun meijuun nuna katingitsuta. Mahailo tutubini apilu tabunga kayong suhingwano tutu si mabalutu ti ula tiki kaumayui sa bangumiko
kok to la tiket kal.

0: ne mä pihaan joku mamma jonga. Playground vullo sanna kellä ja oge mimma tatsa minä kanssa ikä joku nakut sikä juttaa kun mamma joku puintsu kappi vunnilla omalla. Näkö mii.
1: Ako mi Miriam, maina Esperan umiuja.
2: Näkö mii. Näkö mii heissä mahatsi. Missä voin olla haamalla, että sinua edelleen näpingäni langa mua. Aholla hotelle, missä sinä aholle teemme te mielemmän. Sen aroo, että kutsunne teemään, että atsuuk. Katsotaan sinne kuumuun, että aholle teemme langa mua tänne. Sen aroo, että se tuulaa. Kaumapkuusta. Nyt siinä on vasuuruvut. Tämän isämäärisyyvut ja isämäärin ennakkotamautarisyyvut. Aarulupuksena. Aarulupuksena. Nyt sinun tautta ammon on ikä i sanaroissa mammi jo piirrangettu ikä i antanut kysyäni ikä juunnetu akkigiaha omi jutanna haameet salorumi jo sukkusani. Akitot sotari daruulu nalto galuratsligu ika ilureme nutsi rasolanga toro tatavungu lima taamu ahlahot kumi mallukuvinnet milu tanu kungo galavu taamitu ikhalulingo galasunema harumarakutu gulamisunun khattaga tenna ika i una taamitu umirame. Akitot seron ng ima tikitaw taki kung natunod. Naltiwakalo ako netilo. Ilangan ni ata na suruman. Sukusukot sunlo. Then na sikinimimi yung kurapibot. Deme liat sa mamiyo. Akitot sa ena sa mamiyo. Akala kauti kubelo utakataka. Akristo sa tulo. Nutos na kamakayaw. Yulang. Takwa we manatul de kamariyo wata bumir me tekolo ili ahol hot kuwelo mesane ni lakatwi akutinga piu angeman akutinga piu rapi angeti akutlutare akutit. Tässä ei ole järjestelmää. Mä olen kamariyot sa otorit sa lopata. Pura alamalo imalo sa otorit sa taba ni ilumisa na yan ituin. Amalo na ima omit sa ano ka umamaya ka. Amasalo inuin ing otor ang mata ilan ng otorlo ilang imahotikumi imalasyo ng mata. Chlorine na kaoso ko tsunlo. Chlorinate sa makaoso tap water. Di pa kaoso kalat. Kanwin na. Akigere kumi. Taman na hanukiak. Amisali. Inga ota kaso amat. Imata so amat ilang ili. Yat siya tin so ko mata. Amalakali. Takatakan to. Starong wakalok. Alari ota at also wati utabne haning tota amalo arena isa makayakon tu sibunimi sukulimi ma arena.

0: Osvaldemin uhkaama 15 million liters nettohtaa lautamaan.
1: Tämä on uksua lääkäisy sinne pangattaulu niitä, kun aikaa kun olit naalaungan niin sanoi jäusi kajatuk nunavumi sivulla päätseen ollut nilu. Kun makkuutti halleutti kuumi simitsissi malutin. Illulle mitä on uksua ollut tau tikilaarninga kingovareaksi maju naatsiingosalaarnia munu. Gavamakunnun avumi halauksi makalaumata sitä miulahtumi niriukujaukujenga. Kiseni aatakua kingovaukhan matakuuk, nuna vukkavama kuhaksi maju 80,000 liirus uksuolut tuinna amea kuhattuk, ammaluttauk aatakua naammat jenguuksi juin, illulimme allati John Ivy uhalautu, aatakua illulimme upiuksuohu jäi imermik, kinaluttau imertaulu, taakua uksuolut tunginneksauni ammata. Sanikiloamme on nirvalaatui malikani uhtikin jäljettä minun, tako makau nirwaqatsau ju hatsan be nirwaqtau be simajumut amalu tako unikala utuk nirwaqtau ku majuti ge jaminun Jason e haluk amalu nukaja sala tako nirwaqatsau ju e haluk sanikelo me peroxaqtu minu nartu amalu ilage chakunnu ila ulottu naqaguni nainni oqaqanila umajuqtau tako Ukhaqatiga hattalaqtangit nunaq nerwartauviusimaju
2: taqwa tukisitsialorit sanikiloa bivalleningi tukidatsiangualluta dema tukidarituarutta taqwa katimaudiureali nunaliumitsano bivalleakairasua unnaqarangoatunga uttorallunga
1: nuk ya saalahtana sanikiloamittau Perusani kuomalu hamma illulagi kongunne kanaidakti pimmariutin niartangin liggo sivut liuti lagu innait hammalu inga kajiulagina
3: sivut liuti rajattaka innummagi pilokkimit ingit kautimit innun nuturanga langarumilu tinasoonimit ilisareenik sululirinimit pakkarut liginimilu Ammalo sana nimit sunatinna nuna khatmit ikal chigaramata pinasutti khalluta
1: Hatchen be minwaqti wujui anirwa re khala khujui dani wa khabik nuqala fi mamma junmi sana kilome nga jani apakak nirutto qa tawsi uti jugo ikajuttu hatala re nga hamalakni ammalo akittu palleti lugu sunali manuna lingani Nirwaqti sani kilomi nirwaqiaqtulaqtui September 28 ngulaqpan. Ammalu suli sani kilomi annikittuq pinguaq pingalut tauqsiqtau balleyaliqtuq. Taqwa aqqaagui pingasunaaliqtu ikuallalauqsimammat. Ammalu nunalini attu illuni. Mayor Johnny apaqqaq uqalauqtuq. Taima pijaq ila tarqwa singangani khattagay halauqtu.
4: Idisaq miulut pinguaqbingani. Taimang nunli ato sa umuta ang yudloaragan nilo.
1: Tako contract tuni jau si malakti lugi sa lumak sa iku tau ni ato ni tumik ini miningani ta nasa na jau wale niya si ju lalak tu kamalut tau ata na hautak ka jau lau tu ako ni.
5: Kau yang namai kau isak, pivalle unik unikah, macam itu lutit.

ilaa qitermiut hilanga qauherialangniaraqku ilallerijikku noaqikkortau himajoq kuugaarjungmigu unnuk nuvijavalleanaarto mingulik pallealuni unnuk anoringanniggeulupingangneulo akunningani south west 30 mit 50 mut

0: miettimme paljon tyhjäänkymmätä nattiin. Kysyään ihmo iloan, että tyhjäämäni sikkuu kangan, että minkä aksuudua tyhjäämätin. Tyhjäämätä tämäni ihmo iloan, että tyhjäämätin. Onhan maunga uvonen näjuutilapa, natsi kanittu kuruudapa maunga aksuudu kuru kukkiman aksuudu. Iman aktukalatu aku tu sakonnang man manna manna aktuk aktuk lati tu aku sel laku ru yaktu galua dai malu tu saklo ne yun namo ubane imau iluan itun kanit manna yu nayu sakle kulu ubane nayu kanit tu kulu kun unani atiklu ni dai manak tu tu ne kulu kulu tu se jang tu galua kisane ubane kanit tu kulu laktole sunak lati kulu Pikki juokaluan pihpallak lähtö tappa tyhjä kautikin sohtu kolommata. Iluani. Mä imeä juhtua kolommata keon. Imeä. Tak paani ima iluani iltutik taunani. Akkaumalu tak paani sillä miippan. Kanga takpa tyhjä junnangi tuului. Kisiani maanga mannakkaamu tungakpan. Aksum maksum makaa tyhjä junnaksutin. Taiman näyttö jutamukkaan takion muutain. Kangas ei ole päälle sillä miettimään, tuisangettu. Tak mä neljonne näin luku, tak mä nikuvin alun tuksulakalua, kun mun puktakalua, kun tuisangettu. Kisiäni saanna itsikäkään aula, itsikäkään mikki jokla, kun me ei maa aula, jäk lähti potama on aapun, mä naktua ja aktuun lähti pakotain, mä tuisakon naktanga täynnä. Mä aani niitä liian naktumia, kangas ei ole puktakalua, kun tuisakon naketto kului, aklumi, aklukkun. Kisään nuita bluti ma nuita latta luti tusa kun nang meyo garo chila mitu fui yak luti ima ni kalo luti akka ma da nga me tusa saka tuk jo ma ga u ta suna luk ta tusa ko mo ji ma u do ne luti chila me luti ma ne khaksi ma bluti hanga ta yo me tusa yo nak tu garo kisiane
1: na walu
0: tusa alu garo ngen nak ta yo ima u do ne nang me ne Tämä ihminen nähtökulmaa, mutta ihmak tarjoaa jonka vuonna aluksi tarjoaa naman. Tietämä, ikumalik palatilla, tietämäkin, takuulla oksimangen nämä, tietämäkin, aivomekloinen, ukdumekloinen, nattermekloinen, kinaluarmekloinen, tietämäkin, takuulla oksimangen tuon, tietämäkin, jää tämä, inomme kaiemangen suuten, kinnekonnangen mata, taunanne puktaluting, nokkangabluting. Anak saksu kuitenkin. Hinnan me kauhe mangi kuitenkin taklikkaan minä okin kun nangamaan. Kisiä ne taimi taklikun ne kone, näit taklikun ne, ukduklun ne, puikun takku junnakku. Ei vettä ok, taklikkaan me, puikaan me, anak saa me taku uitablonne sivullakpaa, anak saa sunne uitajatuang, sivullakpaa taklikkune. Taklik ne raikatte hinnan me kauhe mangi tuomin, ilimasun kuitenkin, inuktakang mangaan. Taiman sekling nara teko tama ko puije tak wa ayo pui ko ne anak taklo ne tak wa uita yok se bul lak pa kingul lak me tak wa anak taka me taiman lo sikung ngak tan tak me sikung ngai nak lo ne taiman a anak tak tu ya tu nang ne lak tan sikung ngai nak lo ne pukta pukta yak lo ne tak wa akta yang ne lak ne kisi an taiman nuit lo akta ne lo
2: taiman ilak tu hak ne kan ne tin lo go tianik bikabut tikianik mikmat Kuyan namik na lautini tuha laura pitu saak samik uwang sama akos tu saak sat akago utar na arevok unno katse aritse kanoingi pagitse